Ago pe nai tumase gain one time over here lo UMFM. Hey, em sa ne naite, o sa ne ma wa. Right ta. Ye imo sa right right na stop. Okay, hey, mi toki lo by uringi mi lo 7373835. Toki mi lo title but this last thing singa mi to lo this last thing singa. Title blong em. Na name la artist.